0: Og det kjenner jeg Body Groove til Architects, Lunkuma Nana for 97 Bagel og Anka David.
1: Good afternoon لكل هات و انت بتونا مش حاسين فوق دي الستوري اللي سيما مايت فين ال دال جوفني ات يهرش ما تفايلا اما قبل دي نتفايلا كانت تهرش ما مسيرو و اتنارا انتم تعملو ايش يو اشتحزبو فوق في الفيديتا ممزون تقطي لينا فرشي يوز تو بيرسن اللي ما اشتحزبو فوق اينا ليا نو اتس ان او نو jiena.
0: Jiena ħaj kolli najlek naħseb xaħġa ftit differenti. Għax, ħanajli kif naħseb jiena. Mela Malta taf ċirkustanzi.
1: Zajra.
0: Malta zajra. Allura jiena naħseb li dawn huma affarijiet li possibilment jaf possibilment tiġri din il-ħaġa. Saj li kieku jiena. Xi darba. Jien naħseb Jara, jiddependi l-etajiet,
1: Imma xieġifiri, da bil-forsi ikbar minna, sew, n-immaġina, kienu, sajzar minna. Ma nafx insomma, le, ma nafx kif kella zmini.
0: Barra minn Malta naħseb probabilment l-etajiet ikunu differenza kbira, ma Malta jina najt li l-etajiet ta' bejn il-parents u xikultant it-tfal. Ikunu, ma tanċ ikuna ħafna differenza. Allura, possibilta hija li, evimni, tkun qed toħroġ ma' t-tifla ta' xi ħadd. Jew anke mal-mami ta' xi ħadd imbagħad tispiċċa toħroġ mat-tifla. L-aktar jagħtu l-opinjonijiet il-xulxin fuq il-persuna.
1: Imma ma taħsibx li kieku Malta tkun taf mal-ewwel li liżem bidik missierek jew dik ommok tkun tafu.
0: Ejja, lele, tkun taf. Imma toqgħod ta' tikkas l-opinjonijiet ta' ħaddieħor.
1: Ejwa le, sewwu tagħmel mid-darba wel, ftehx mit-sena għalina ma nagħmilx. Ma nafx intom ibqgħu jbatulna x'tagħmlu f'din is-sitwazzjoni jekk titħlux għalija, ġifieri jekk tispiċċax tagħmel tifforma relazzjoni. Ma missir jew ma omm il-partner tiegħek mali ma nistax qas nista' ngħid is-sentenza. Let us know 9900897.